I det här avsnittet pratar vi om Konrad Adenauer. Han föddes den 5 januari 1876 i Köln i Tyskland och växte upp i en katolsk familj där hårt arbete och ödmjukhet värderades högt. Hans politiska karriär började få fart när han gifte sig med Emma Weyer, som kom från en ansedd rik familj i Köln. 3 år efter giftermålet blev han borgmästare Max Wallraffs högra hand. Borgmästaren var Emmas morbror. Men Adenauers framgångar på det professionella planet överskuggades av tragedier på det personliga. Hans fru avled 1916 och han blev ensam kvar med 3 barn. Adenauer själv var också med om en allvarlig bilolycka och fick ligga flera månader på sjukhus. Men de här bakslagen till trots fortsatte hans politiska karriär. När Wallraff utnämndes till inrikesminister i Berlin 1917 valdes Adenauer enhälligt till hans efterträdare som borgmästare i Köln. Med det blev han den yngste ledaren för någon stad i Preussen. 1919 gifte han om sig med Auguste Zinser, som han kom att få 5 barn med. 1 av barnen dog dock bara någon dag efter födseln. Konrad Adenauer blev så småningom en av de mest framträdande politikerna i Tyskland, men hans republikanska ideal och hans federalistiska och kristna värderingar gjorde honom impopulär bland allt från kommunister till nazister och andra som motsatte sig Weimarrepublikens hela existens. När nazisterna tog makten 1933 vägrade Adenauer att smycka Köln med hakkors. Som en direkt följd av det avsattes han som borgmästare och förvisades från sin hemstad. I augusti 1944 greps Konrad Adenauer. Han lyckades fly, men i september greps han igen av Gestapo och sattes i fängelse i Brauweiler. Det var ett ökänt nazistfängelse i närheten av Köln, där politiska fångar hölls fängslade och torterades. Nazisterna anklagade Adenauer för att vara motståndare till regimen, efter att Hitler med nöd och näppe undkommit ett mordförsök i juli 1944. Adenauer släpptes dock från Brauweiler i november samma år. Efter andra världskriget led Konrad Adenauer ännu en personlig förlust. Hans andra fru dog även hon i mars 1948. Men på det professionella planet fick hans karriär ännu ett lyft strax därefter. I september 1948 valdes han till ordförande i det parlamentariska råd som fått i uppgift att utarbeta en grundlag för den nya Förbundsrepubliken Tyskland. Han blev också en av grundarna till ett nytt parti, Christliche Demokratische Union Deutschlands, vanligen kallat CDU, för att förena tyska protestanter och katoliker. 1949 blev han den nya republikens första förbundskansler. Då hade han redan hunnit bli 73 år gammal, vilket gjorde honom till den äldsta kanslern i Tysklands historia. Trots det kom han att inneha ämbetet i 14 år. Under den tiden fokuserade han på att göra Tyskland till en stabil demokrati, så att något nytt tredje rike aldrig skulle kunna uppstå igen. Under Adenauers ledning försonades Västtyskland med sina grannar och blev medlem av Europarådet, NATO och Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete. Adenauer var en stor förespråkare för den europeiska kol- och stålgemenskapen, som kom till med Schumann-deklarationen den 9 maj 1950 och Romfördraget som skrevs under 1957 och lade grunden för Europeiska gemenskapen, EG. Under ett tal till en stor församling i franska Metz i juni 1966 lade Adenauer fram sin syn på de här samarbetenas fördelar. Om vi lyckas skapa en organisation som låter fransmännen se allt som försiggår i Tysklands stålproduktion och kolgruvor, och om tyskarna samtidigt kan se vad som försiggår i Frankrike, ja, då är denna ömsesidiga kontroll det bästa sättet att driva en politik grundad på tillit.

0: Konrad Adenauers största styrka var utrikespolitiken. Hans erfarenheter från andra världskriget hade övertygat honom om att enhet och samhörighet var det enda sättet att uppnå varaktig fred och stabilitet i Europa. 1963 skrev Frankrike och Tyskland under ett vänskapsfördrag, det så kallade Élysée-fördraget. Det var en viktig milstolpe på försoningens väg efter ett århundrade av fientlighet. Adenauers politiska strategi och hans vision för Tysklands roll i Europa visades tydligt i fördraget. Men samtidigt som Adenauer förespråkade enighet och samhörighet i Europa och drev på den fransk-tyska försoningsprocessen förblev hans eget land delat i två. Som om det inte räckte restes Berlinmuren 1961, bara några veckor innan det skulle hållas val i Västtyskland. Men den här politiska utvecklingen hindrade inte Konrad Adenauer från att vinna sitt fjärde förbundsdagsval, varefter han styrde landet genom en koalition mellan hans eget parti CDU, dess bayerska motsvarighet CSU och det liberala FDP. Enligt överenskommelse avgick han som förbundskansler 1963, efter en halv mandatperiod. 1966 avgick han även som partiledare för CDU och hans politiska karriär var till ända. Konrad Adenauer, som kallats De Alte, eller Den Gamle, dog den 19 april 1967 vid 91 års ålder. Han hyllades världen över som en politiker som gett tyskarna sin frihet, sitt välstånd och sin välfärdsstat, men också som en förgrundsgestalt i skapandet av det Europa vi har idag. Walter Hallstein, den europeiska ekonomiska gemenskapens första ordförande, berättade med följande ord vad Adenauer betytt för den europeiska politiken.
1: In jeder politik.
0: Politikens styrka är det hopp som finns i den. Och i den europeiska politiken finns det väldigt mycket hopp. Det har vi i allt väsentligt denna man att tacka för. Och därför hedrar vi nu hans övertygelse och politiska livsverk. Lebensleistung. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns. Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europarådet. Förvirrande, eller hur? De heter ju nästan samma sak. Så vad gör de egentligen och hur kan man göra för att hålla isär dem? Vi tar och tittar på dem ett i taget så får vi se. Vi börjar med Europeiska rådet. Det består av de 27 EU-ländernas statschefer eller regeringschefer. Tyskland representeras till exempel av sin förbundskansler. Frankrike av presidenten och Italien av premiärministern. I Finland och Sverige är det statsministern. Varje land har lika mycket att säga till om. Europeiska rådet har också en ordförande som väljs på 2,5 år. Ordföranden kan bli omvald en gång, men inte mer. Sedan 2024 är det Portugals före detta premiärminister António Costa som är ordförande i Europeiska rådet. Sist men inte minst sitter även EU-kommissionens ordförande med i Europeiska rådet. Europeiska rådet samlas minst 4 gånger om året i det som brukar kallas för EU-toppmötena. På de mötena stakar de ut riktningen för EU:s politik för den närmsta framtiden. Europeiska rådet är dock inte med och förhandlar om eller antar nya EU-lagar. Dess roll är snarare att lyfta fram frågor som är viktiga för EU och rekommendera åtgärder. Europeiska rådet har också en roll när det uppstår oväntade kriser eller andra oförutsedda händelser som EU måste hantera. Kriget i Ukraina, coronapandemin, Brexit och finanskrisen är bara några exempel. Det är också Europeiska rådet som utser kandidater till högt uppsatta EU-poster, som Europeiska centralbankens ordförande, EUs utrikeschef, den så kallade höga representanten, och EU-kommissionens ordförande. För att särskilja Europeiska rådet från de två andra råden kan man tänka på den här minnesregeln. Europeiska ledare leder unionen framåt i Europeiska rådet. Europeiska rådet träffas i samma byggnad i Bryssel som det andra rådet, Europeiska unionens råd, i folkmun ministerrådet. Det är i ministerrådet som det dagliga lagstiftningsarbetet sker. Ministerrådet består, som namnet antyder, av ministrar från regeringarna i varje EU-land. Vilka specifika ministrar som träffas under ministerrådets möten beror på vilket ämnesområde lagförslaget i fråga handlar om. Är det ett förslag som rör ekonomiska frågor är det alltså ländernas finansministrar. Rör det rättsliga frågor är det justitieministrarna och så vidare. Mötena i ministerrådet leds av den minister som företräder det EU-land som för tillfället har rollen som ordförande land i rådet. Varje land håller i ordförandeklubban i 6 månader, varpå klubban går vidare till nästa EU-land. Av de 3 råden är det alltså ministerrådet som beslutar om ny EU-lagstiftning. Men det är en maktbefogenhet som delas med Europaparlamentet. Varken parlamentet eller ministerrådet kan stifta några lagar på egen hand, utan båda måste vara överens för att en ny EU-lag ska bli till. Även EU-budgeten måste godkännas av både parlamentet och ministerrådet. Europeiska unionens lagar och budget godkänns alltså av parlamentet och Europeiska unionens råd, som består av ministrar och därför även kallas ministerrådet.